0: Antena 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти са та Антена 5, бе? А от тия петки не можем на факултет от глава да дигнем. Дай една шестка там, Антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Най-више кеф в кревет са Антена 9.